yamre na moto ta ji onwe gese onye kam ni fere ntumu naka nke bezo ko bunatini ma yamage na utai ni si apago no nwere ndi nile anyi I na hotel ya na nwege onye obula nwege nye ma ndomu nwege awu ndomu no biko nke modu na kachi neke nwege onye nwede ihe na eme no adima adi adi ihe mewe no for the majunga msogi omela aga akwa ma na ndi akwa adima o Labone ga pambo huna otisi e bindo ga na gako na ihe kwenye deka mwa Chineke. Nke mezo kobona ofode neche na oburu na mada aburu onyoko ya bagotara bagote. Na ukwesigi ne wiwe mle kuno loka u. Ukwesigi ne gosi ni iwe na iwe ya. Mwadi aburu nge nasu ni iwe. Ukwesigi kwa ne wiwe mle ngante maka arago na hawo mad. Adesa mozio u. Awo mad eko u. Atini munu na anu ebunu na nepe ndozi ipe utaku tisi na ebindu utaku tisi na apagwa mana giyo mwagi na apagwa ahu ewa abali abaka giyo mwagi na apagwa ahu magina ngoke higa hata waga berebere giyo mwagi na apagwa ahu dibe ndi le machara ya onyo abula mwana ebuna na gemeta giyo mwagi si kedeba mna digi ike onyo abula mamara nogi ya mwantakala heje uge miwe Onye obula ma nwantakala ihe ndi de make kentakala ihe me change re gesap. Abu na madaji baga se ah oge wiki point ya ona ara hiwa apie obere ihe na ewe ewe. No to aka hu kwa gi onwe gina ba hubane ke mtu onwe re bi na na ga emecha ya. Ji wiki point ya ona ara hiwa apie obere ihe na ewe ewe. No to aka hu kwa gi onwe gina ba hubane ke mtu onwe re bi na na ga emecha ya. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus

mana ko di bog matoka onro to onye ta bu nchete omume ya ekwesiri mere ya bonde ya tawo obochi nchete omume ya oga masim na mbotu ta kanye kpogodi ya na ekwente tupu ya gawa uloka tupu ya gawa uloka kanye nwike kpo ya si ya happy bonde.